それとねるなにやんかかくよのかくりぼのらぜによさたもかやにじゅりらんすばいらよい。さたにぽれたんぐいなきれはてやちゃかませ。らぜによさぶすかんないとなこいころないと。